no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hanai ai e vai kahaba e ya no kauku o kaleo o bau no geya eya mai e ai e a ke kanaka e komo mahaloko e hanai ai e he pae ka waha e ia no kauku.